0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudlege på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Lastet till selvbetjänkassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Ja, så er det pollenvarsel da. Moderat spredning av gress. Og så Alex er beskjeden spredning. Så det er ikke så gærent i dag også. Loretta Lynn på Radio Riks. Musikk.

9-11-9-7-2-5-3 hvis du har tenkt deg kanskje en tur på fjellet en weekend. Mel Haggard, okay from Miss Guggen.

Ja, så er det pollenvarsel da. Moderat spredning av gress, og salix er beskjeden spredning, så det er ikke så gærent i dag, altså. Loretta Lynn på Radio Riks.

Det är inte Engels, min vän. Du måste starta från början igen. Du låter som Elton John.